je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

sa ostalim našim slušalcima. Sve je spremno za još jedno druženje u Razbudilniku. Vjerujem da ste i vi, ako se sada budite, počinjete novi dan, dobro nam došli. Ako završavate svoje noćno dežurstvo, a to ostanete još koji minut sama, uživajte prije svega onoj laganoj muzici za ulazak u dan ili za završetak noći. Hvala vam za neprespavanu noć, za još jedno dežurstvo zbog nas. 6 je i 5 i pol minuta. Dobro jutro.

0: Vreme za prvi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, 6 časova je 18 minuta. Mi dobro jutro želimo od Dragani Grbić.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Povoljni su vremenski uslovi i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi i gdje je privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu M1-101 na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu. Danas će to biti u vremenu od 8 časova do 19 časova i 30 minuta. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Zbog održavanja manifestacije MotoFest saobraćaj će biti obustavljen od 5 časova 29. maja do 12 časova 31. maja i to u ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od pješačkog semafora do raskrsnice sa ulicom Đure Daničića, u ulici Gorana Radulovića Bimbe do raskrsnice sa ulicom Milana Rakića, u ulici Đure Daničića na dijelu od ulice Teodora Kolokotronisa do ulice Ive Lole Ribara. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prilazima zadržavanje su trenutno do 30 minuta. Automoto Savez Republike Srpske i Automoto Društvo u periodu od 29. maja do 31. augusta će provoditi preventivnu aktivnost pod nazivom Retro je in, vozi naprijed, pogledaj nazad, s ciljem povećanja bezbjednosti motociklista u saobraćaju. Zvanični početak kampanje obilježit će se danas 29. maja sa početkom u 10 časova i 10 minuta u Elektrotehničkoj školi u Banja Luci. Pomenutu kampanju zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto Savez Republike Srpske i Automoto Društva. Bilo bi to sve od informacija za ovo jutro. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, vozači, čuli ste. A ako vam treba više informacija ili pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 1285. Dobro jutro.

0: Deća, eći mi kaviri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: sam spavala.
1: Još malo pa ću ja da idem na more. Na more imamo i plažu.
0: Kad odemo na more, onda puno pocrnimo.

Mnogo je toga što mora i okeani kriju u svojim dubinama. Pored mnogih životinja, u najdubljim dijelovima mogu se pronaći brodovi blaga, ali tu ćemo avanturu ipak prepustiti roniocima.

0: godine, čini se, i neopravdano, ne znam zaista razloge, drastično povećanje cena smeštaja, to se vidi u agencijama u Vojvodini, pa se otvaraju nove perspektive. Još uvek smo u ovom predsezonskom periodu gde su cene relativno prihvatljive, ali već od jula te cene će ići dva ili tri puta više, dakle jul i avgust su udarni što se toga tiče. Pojavljuju se nove destinacije poput Albanije koja se sve više reklamira kao jeftina. Albanija ima izlaz na Jadransko more, peščane plaže, hrana i piće su povoljni, smeštaj takođe. Srednja Evropa, pogotovo u vrućim letima, je uvek popularna. Slovačka, Češka, Poljska, pa i Mađarska imaju puno banja, termalnih izvora, letovanje može biti eto drugačije na ovim prostorima, a primetno je na nekoliko mesta i da se povećava ponuda dalekih destinacija, ali novih, pa recimo tako se reklamiraju stidljivo i pomalo. Najviše se to radi u ličnom aranžmanu i zemlje dalekog istoka poput Vijetnama, Kambodže i tako dalje. Smeštaj je tamo zaista u simboličnim iznosima kao i hrana, ali je put problem. Sve u svemu ima za svakog ponešto. Pričat ćemo o ovome i u narednom periodu, pa ćemo imati i neke konkretnije podatke kako se sve to kreće, ali opšti utisak je da je na nama najpopularnijim letovalištima, a to su Crna Gora, Hrvatska i Grčka, cene ove godine ponovo skočile i to 20-30% minimalno.
1: Sve ste kazali, niste mi ostavili ništa što bih mogao novo da kažem.
2: Ali mi idemo niš da se odmorimo. I
1: onda, da, Mustafa. Naravno, Draško, vrlo ste dobro došli da sratite u Niše, da se javite. Ako ovog leta krenete negde put Grčke, tu smo da vas dočekamo. Ja samo bih naveo da tradicionalno u Nišu i čitav jug Srbije, eto tako tradicionalno naginje ka Grčkoj, manje Bugarska, ako neki redosled, onda je nakon Grčke Crna Gora, Bugarska, Albanija, sve manje. Banjski i planinski turizam se polako razvija na jugu zemlje, pa samo da pomenem da kogod poželi taj planinski turizam, da ili Banjske, Sokobanja je tu, Stara planina je vrlo blizu, Vlasinsko jezero i Topličke banje, Prolom, Lukovska banja i tako dalje i tako dalje. Izvolite, cene su takve kakve jesu, ne možemo ništa tu da uradimo, ali zajednički možemo sve da prebrodimo i te cene.
2: Evo, kada je reč o toj našoj temi, kuda ovoga leta, da li na planinu, da li na more, vrelo, toplo leto koje nas čeka i ove godine, mnogi će opredeliti ipak za planinu ili banju, a mi sada slušamo muziku, pa nastavljamo naše jutro na tri vode.

0: 7.44, poštovani slušalci, bližimo se polako kraju našem današnjem druženju ujutru na tri vode, ali pre nego se rastanemo da čujemo neke od preporuka kuda bismo mogli da odemo večeras kada je reč o kulturnim dešavanjima. Evo da krenemo od Novog Sada, preko Beograda, Niša i da se zaustavimo u Banja Luci.
1: Da, ima zaista puno događanja u Vojvodini u vikendu pred nama. Ja ću spomenuti samo dva, jednom ćemo posvetiti posebnu pažnju. Naime, evo poziv za sve, za jedan fantastičan dan u nedelju u Gornjoj Rogatici kraj Bačke Topole, Udruženje žena Rogatičanke organizuju prvi festival Lavandica. Pripremljen je bogat celodnevni program koji će proteći uz boje i cvetove lavande, muziku, igre i zabavu. Kako do Gornje Rogatice, šta nas očekuje, slušamo u minutu od Branke Vasić-Kragić.
2: Pripremili smo zaista vrlo raznovrsan program za sve generacije i mislim da će tog dana svako pronaći nešto za sebe, od najmlađih pa do onih koji se vole da kažu da su mladi u duši. Dan će započeti liturgijom u našoj crkvi u 9 časova, a zvaničan početak festivala je u 11 časova kada kreće, jel tako, parada na kočijama kroz selo u pravom vojvođanskom maniru. Potom goste očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava i hora, likovna radionica, predavanje doktorke Rite Horak, igre bez granice za decu, jahanje poni, aktivnosti Crvenog krsta. Volonteri će stajati na punktovima, na ulasku u selo, tako, sprovodit će ljude, parking će biti slobodan, tako da mesto je malo, lako je za prići u centru sela, vrlo je pitomo, tako da bez brige budite, pozivamo zaista od srca sve slušalce iz Bačke Topole, Novog Sada, Sombora, Subotice, Zrenjanina i svih mogućih okolnih mesta da nam se pridruže u nedelju 14. juna u 11 časova. Povedite porodicu, prijatelje, drage ljude i provedite sa nama jedan lep dan. Mi vas čekamo raširenog srca na Lavandici i dobro nam došli.
1: Eto, dakle, jedan idiličan dan u Gornjoj Rogatici, kraj Bačke Topole, i samo za kraj, danas se nastavlja Isterino pozorje, prva repriza jučerašnje predstave posle 35 godina. Zvezdara teatar došla je na pozorje sa profesionalcem u tekstu, ali i reži Dušana Kovačevića u 9 večeras u Novosadskom pozorištu u Ujvideku Sinhasu. Toliko iz Novog Sada.
0: Kada je reč o predstavnici, bogat kulturni život i raznovrstan, evo dva događaja na koje vam, poštovani slušalci, skrećemo pažnju. U okviru ciklusa pesničkih večeri Poezija uživo, koje je Radio Beograd 2 organizuje u saradnji s Kolarčevom zadužbinom u subotu u 19 sati u Maloj dvorani, kao i na talasima Radio Beograda 2, svoje stihove će govoriti pesnik Gojko Božović. Ulaz je naravno besplatan. A u Narodnom pozorištu će danas i tokom dva dana vikenda biti otvoreno 22. međunarodno takmičenje solo pevača Lazar Jovanović. Reč je o jednom od značajnijih operskih događaja koji svake godine okuplja na desetine takmičara iz celog sveta, a ova godina donosi jednu značajnu inovaciju. Po prvi put je uvedena nova takmičarska kategorija. Detaljnije o tome čućemo od Tadije Miletića iz organizacionog tima takmičenja.
3: 22 godine održavanja, opersko takmičenje Lazar Jovanović je najveće i najznačajnije opersko takmičenje ne samo u našoj zemlji nego i u regionu, i ove godine smo na novoj i najprestižnijoj lokaciji u Narodnom pozorištu u Beogradu. Do nedelje 31. nas očekuje skoro 100 kandidata iz 15 različitih država i njih će prosto, eto, da kažemo, oceniti. Značajan je

0: eminentan žiri, takmičenje dodeljuje važne, velike nagrade, solistički koncert za orkestrom kao jedina institucija u zemlji koja dodeljuje mladim pevačima takve nagrade, a ono što je poseban biser je da 31. imamo novu kategoriju musical u kojoj će nastupiti ljudi takođe iz desetina zemalja i ovo je prosto to jedna retka i posebna prilika da prisustvujete besplatnim danima opere u Narodnom pozorištu.
1: Mustafa?
2: Jug zemlje obeležit će predstave ovaj vikend, je večeras u Kruševcu i Vranju, a sutra u Leskovcu, a ja se zadržavam u Nišu gde je NIF festival danas, festival stripova. Danas je od 16 sati u Narodnom pozorištu biti održana promocija stripa Batman pun mesec autora Stevana Subića, a cilj je, kako kaže Srđan Savić iz Niškog kulturnog centra, da se danas odigra najveća promocija Batmana u svetu, više u smislu neke šale, jer obično se svuda u svetu na ovakvim promocijama stripova okupi manji broj ljudi, a kakve šale u pitanju, čućemo Srđana Savića.
3: To je događaj koji je nazvan najveća promocija Batmana na svetu, jer je sve krenuo kao jedna vrsta pošalice, a na kraju se to izrodilo u veoma ozbiljnu ideju. Ideja je da na jednom mestu okupimo što više fanova, ljubitelja stripa kakav je Batman, i cilj je da na jednom mestu okupimo što više ljudi i da pokažemo da je u Srbiji Batman izuzetno popularan junak i da u Nišu je moguće napraviti jednu grandioznu promociju strip albuma koji su posvećeni Batmanu, i da onda napravimo snimke, izmontiramo ih i pošaljemo DC komiksu kao neki vid pošalice s jedne strane. Evo, u Srbiji se pravi najveća prezentacija Batmana, koja možda u nekom kvantitativnom smislu, u praktičnom smislu i nije najveća, možda će veća biti u Kini, negde u Australiji ili nekom drugom mestu. Ali po svim informacijama koje mi dobijamo na tim promocijama, u svetu se pojavi 50 do 100 ljudi, možda i malo više od toga, ali se nikada nije pojavilo 500 ili 600 ljudi koji će biti na prezentaciji jednog stripskog izdanja.
2: Eto, to će da NIFestu biti danas, a program NIFesta se nastavlja i sutra i preksutra bogatim pratećim programima, tribinama i izložbama. Tako je ponuda u Banja Luci, Draško.
4: Pa, rekli ste da će završiti u Banja Luci, pa ćemo zato krenuti iz Trebinja. Glumci Nikšićkog pozorišta izvršuje pozorišnu predstavu u Bele noći večeras u 20 časova u pozorištu Kulturnog centra Trebinje. I evo, nezaboravno veče za sve ljubitelje klasične književnosti, koja je pretočena u teatarsku umjetnost, večeras u Trebinju. U Banja Luci počinje 9. regionalni festival književnosti Imperativ, trajaće do 3. juna u Banskom dvoru. Večeras će biti prikazan dokumentarni film Magla u rukama Milane Majar, a najveći događaj u Banja Luci. Motofest počinje danas, ovogodišnji festival će biti pod sloganom Field of Freedom, koji vjerno slikava upravo njihov duh, slobodu, strastvenim autorima, muzici, i organizatori su ove godine pripremili raznovrstan, snažan muzički program koji će povezati mnoge generacije i stilove. Danas festival otvaraju Zoster, Psihomodo Pop i Jelustik. Završno veče u subotu 30. Parni Valjak, Rambo Madeus i Familija. Uz još mnogo tog propratnog, to je samo muzički dio, mnogo propratnog programa, od kaskadera na motorima, druženja, prije svega kvalitetnog i dobrog, i Banja Luka je već prepravljena sa motoristima, tako da ćemo eto nekoliko dana biti pod tim utiscima. Eto, toliko iz Banja Luke.
1: I to bi bilo sve za ovu nedelju, za današnje izdanje emisije Na tri vode. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Vesna Tošović, Marija Kodelja i Dragana Veljković. Želimo vam lep vikend, pre svega lep dan danas. Ko nam je bio u Novom Sadu, ko u Nišu, eto u Banja Luci.
5: Pozdrav iz Novog Sada, temperatura u celoj Vojvodini 17 stepeni, očekuje nas i 25. Moje ime je Boris Zelenova, sa mnom je bio i Božidar Nikolić. Želim vam ugodan vikend. Sve najbolje.
2: 16 stepeni u Nišu ovog trenutka. Miomira Radojković, Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi žele vam prijatan vikend.
4: 12.13 u Banja Luci otprilike, eto reći ćemo, bilo je 11 prije sat vremena, ali lijepo vedro jutro sa dobro raspoloženje i lijep dan pred nama i vikend koji vam želimo ugodno, a mi se čujemo ponovo u utorak. Svako dobro od Slaviše Kovinića i Draška Ratkovića.
6: Marketing.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
1: Razbudilnik.
2: Razbudilnik najavljuje MotoFest Banja Luka. Siniša Praštalo, Motoklub Stršenje u studiju. Siniša, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2: Hvala.

Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Ono što je bitno jeste da se daje prednost aktivnom vremenu u odnosu na pasivnu zabavu kao što su TV i video igre. I može da se dešava da roditelji uključuju djecu u te vođene aktivnosti prosto zato što zaista nije bezbjedno da ih puste van zbog saobraćaja, zbog organizacije prostora u kome se nalaze, tako da se vode parolom bolje da se nešto dešava nego da stalno budu zatvoreni u kući. Međutim, kako dovodi kod stresa kod djece, ukoliko

0: Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

10 je časova i 4 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske.

0: Republike Srpske. Da li se danas dovoljno govori o prvom krajiškom korpusu i kolika njegova bila uloga u svemu tome?
1: Prvi krajiški korpus je, ja sam na samom početku rekao, brojno dostizao čak do 125.000 boraca u jednom momentu. Negdje blizu 1200 km je imao liniju fronta. U početku je objedinjavao dejstva koja su kasnije pripala zoni odgovornosti drugog krajiškog korpusa do njegovog formiranja. Do Brčkog je bio. Trećina poginulih boraca Vojske Republike Srpske su pripadnici prvog krajiškog korpusa, a otprilike isto toliko i više ranjenih boraca. Prvi krajiški korpus spominje se, ali smatram da to nije dovoljno. Recimo, jedan je od korpusa koji nema svoju monografiju. To je apsolutno nedopušteno.
0: A brojao je 125.000 boraca.
1: 125.000 boraca. Neki mnogo, došli smo u situaciju da od snalažljivosti ili ne znam, od nekih pojedinaca više se afirmišu neki koji čiji doprinos ni izbliza nije takav u odnosu na jednu jedinicu operativno-strategijskog nivoa, jer možemo reći strategijsko, ona je operativna nominalno, ali je operativno-strategijska, sa svim što je uradila. Znači, zato danas imamo obilježavanje to u 11 sati sa parastosom i pomenom za tih 7.000 i nešto poginuli, odnosno sve poginule borce Vojske Republike Srpske. U posljednjih godina smo objedinili, obzirom na situaciju koja je bila da je drugi krajiški korpus ostao bez svoje zone, bez 11 zapadno krajiških opština i opravdano je bilo da zajedno se to obilježava dan, ali evo, pripadnici prvog i drugog korpusa će danas u kasarni Kozara s početkom 11 časova obilježiti taj dan. Znači, ima još puno stvari koje treba reći.
0: Malo je jedna emisija, da.
1: Malo je jedna emisija koju treba reći o prvom korpusu i ono što je bitno, nemamo puno vremena. Sada sam sa vašom kolegicom Milkom Tošić, koja nas je pratila čitav rat, razgovarao pre početka ove emisije. Biološki nemamo vremena puno. Ako ostane da ne zapišemo, sve to ne pretučimo u neke videozapise, neće imati to ko poslije vratiti.
0: Hvala mnogo na izmjenom vremenu.
1: Hvala i vama.

0: industrijskoj proizvodnji. Sve veći obim posla nametnuo je potrebu za ozbiljnim skladišnim kapacitetima, pa se odlučio za investiciju vrijednu oko 250.000 maraka. Nova skladišna hala trebala bi da omogući sigurnije čuvanje proizvoda i bolji plasman na tržište tokom cijele godine.
1: Odlučio sam radi da mogu skladištati najviše povrće svoje koje dalji plasman da imam, jer nisam imao uslove, sve su to nekad zgrade pravite, moj otac pokojni to pravi, ali to je sad malo. Negdje oko 250.000 ovih KM-a tu bez PDV-a, a država je dala 40%, to je nekih 100.000 maraka.
0: Da su kapitalne investicije često presudne za opstanak i razvoj proizvodnje, potvrđuje i voćar Mirko Pjanić iz Cerovljana. Ove godine planira postavljanje protivgradne mreže u voćnjaku, čime želi da zaštiti rod od sve češćih vremenskih nepogoda.
2: Ko sad ima u džepu 100.000 da izvadi suvi para da istrese, znači tu nam ministarstvo izlazi u susret i mislim da nije ministarstvo poljoprivrede da voćarstvo u kratkom roku zamrlo.
0: U prošloj godini na ime posticaja poljoprivrednicima Gradiške, Laktaša i Srpca isplaćeno oko 36 miliona maraka, od kojih je oko polovina namijenjena za kapitalne investicije.
3: Kada je u pitanju kapitalne investicije, isplaćeno je nešto manje od 16 miliona konvertibilnih maraka u 2025. i redovno se servisiraju sve obaveze kada su u pitanju pristigli zahtjevi za isplatu u 2026. godini.
0: Ulaganja koja će biti priznata kao kapitalna investicija moraju da budu realizovana od 1. januara do 15. oktobra ove godine, dok za podizanje novih voćnih zasada i vinograda važi obračunski period od 1. oktobra prošle do 15. oktobra ove godine.

0: Pratite zajednički talas radija Republike Srpske. U nastavku idemo do Dervente. Grad Dervente i komunalno preduzeće Komunalac nastavljaju ulaganja u unapređenje sistema upravljanja otpadom i komunalne infrastrukture. Uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine nabavljeni su novi kontejneri, kamion za uklanjanje divljih deponija i dodatna oprema za održavanje čistoće grada. Više u prilogu Nikoline Jović.
1: U Derventi će u narednih 7 dana biti postavljeno 120 kontejnera i 70 kanti za otpad, a obezbijeđena su i sredstva za nabavku kamiona kipera i univerzalne čistilice. Govore direktor komunalnog preduzeća Komunalac Denis Pijetlović i zaposleni u preduzeću Marko Novaković.
2: Ja mislim da je možda prva čistilica u Republici Srpskoj na elektropogon, znači na bateriju. Uz nju smo nabavili 4 priključka. Ona će nam služiti ne samo za čišćenje gradskih ulica, nego i za čišćenje ulica tokom zime od snijega i trotoara.
3: Lakše nam je raditi, kamiona došlo i čistilica došla i svašta nešto.
1: Fond za zaštitu životne sredine u 2 projekta u ovoj lokalnoj zajednici učestvovao je sa 70.000 maraka, dok je ukupna vrijednost projekata nešto manja od 190.000. Iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 40.000 maraka. Govore direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske Denis Stevanović i gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
4: Rezultati te saradnje su realizacija ovakvih projekata koji se odnose direktno na život građana, odnosno na poboljšanje komunalne infrastrukture i komunalnih usluga.
5: U planu su nam novi projekti vezani za našu deponiju, ali i za prikupljanje ambalažnog i staklenog otpada i vjerujem da ćemo uskoro promovisati i taj projekat.
1: Nova oprema nabavljena je kroz projekte održivo upravljanje otpadom u Derventi i za ljepšu i čistiju Derventu.

0: sjajni profesore i sjajno su raspoređeni i oblasti koji se uče. Ja se apsolutno ne plašim što se tiče odlaska tamo i mislim da ću se uklopiti.
1: Da informatika nije bauk dokazala je i Mija Subotić. Počasna pohvala uručena joj je na ženskoj informatičkoj olimpijadi u Italiji.
2: U Italiji je bilo lijepo, dobila sam počasnu pohvalu i takmičenje se sastojalo od 8 zadataka koje smo radili 2 dana, 4 zadatka po danu koji se radi 5 sati i to su u suštini složeni algoritamski zadaci, to jest matematički zadaci koji mi treba da implementiramo u voljenom programskom jeziku. I zadaci su bili teški, ali sam dosta naučila.
1: Zahvaljujući trudu, radu i talentu učenice drugog razreda Doris Đurđević, nakon više od 20 godina, zlatna medalja sa republičkog takmičenja iz fizike stigla je u Dobojsku gimnaziju. Priprema se za učešće na Međunarodnoj olimpijadi u Istanbulu, a državna je šampionka i u latinoameričkim plesovima.
3: Izuzetno je zahtjevno, na primjer na plesne treninge idem svaki drugi dan, fiziku radim skoro svaki dan, također pored toga sam i Vukovac u gimnaziji. Kroz odrastanje rodila se ljubav i prema plesu, a onda u 7. razredu kada sam dobila fiziku, također zavoljela sam taj predmet, počela da se takmičim i jednostavno nisam mogla da se odlučim, da se opredelim samo za jednu stvar.
1: Nisu izostali ni sportski uspjesi. Na republičkom takmičenju iz atletike Boško Petković osvojio je 2 medalje, srebrnu i bronzanu. Pored uspjeha na atletskoj stazi, vješt je i sa brojevima.
4: Ja sam pored atletike se dosta bavio programiranjem, a škola mi je omogućila, eto moj brat je profesor, čak našao plaćenu praksu sa stranu firmu, tako da ja mislim da ovo vjerojatno i najbolja podloga što sam mogla da dobijem.
5: Bila sam kapiten od bojkaške sekcije. Naša sekcija išla je na republičko takmičenje u Banja Luku gdje smo osvojili 3. mjesto. Ja se inače bavim odbojkom, ali to me ne ograničava da učestvujem i na drugim sekcijama. Kogod ima bilo kakvu želju, dobrodošao je u sve sekcije. Pored odbojkaške postoji i rukometna, fudbalska, košarkaška sekcija, individualni atletika i drugi sportovi.
1: U godini jubileja, kada škola obilježava 80 godina postojanja i rada, dobojski gimnazijalci uspjehe su ostvarili na svim poljima.
6: Mislim da nije mogao biti ljepši i bolji moment da upravo nagradimo sve ove mlade ljude i da im odamo počast, odnosno da im prosto se zahvalimo za sve to što su oni uradili, kako lično za sebe, tako za ovu školu, odnosno za naš grad. Djeci je bitno da im pružimo podršku u smislu prepoznavanja momenta kad se oni pripremaju za takmičenja, kad nisu prisutni u školi, ukoliko je potrebno da im se obezbedi neki dodatni rok za određene kontrolne pisme ili usmeno odgovaranje. Naravno da škola i svi mi ovdje koji radimo imamo izuzetno razumijevanje, ali zaista nije lako biti u kategoriji ovih mladih ljudi.
1: Gimnazija planira upis učenika u 4 odjeljenja. 2 odjeljenja opšteg, jedno društveno-jezičkog i jedno računarsko-informatičkog smjera.

11 je časova 33 minuta. Poštovani slušalci, od danas Banja Luka, centar brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih dešavanja. Građane tokom narednih dana očekuju Motofest sa koncertima poznatih bendova, rafting na Vrbasu, obilježavanje Međunarodnog dana porodice, biciklijada, plivački miting i festival književnosti uz izmijenjen režim saobraćaja u centru grada. U Banja Luci je predstavljen projekat prve javne garaže sa više od 500 parking mjesta kod tržnog centra Zenita. Početak radova očekuje se u julu. Projekat će finansirati grad Banja Luka, javna nabavka bit će raspisana narednih dana. Gradski most, odnosno most Patre, mogao bi u narednim godinama biti proširen na 4 saobraćajne trake. Planirano proširenje dio je izmjena regulacionog plana, građani i primjedbe i predloge mogu dostaviti do 5. juna. Zbog održavanja Motofesta do 31. maja na snazi je obustava saobraćaja u više ulica u centru Banja Luke. Saobraćaj će regulisati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Semafori na raskrsnici ulica Majke Jugovića i bulevara Stepe Stepanovića trenutno su van funkcije zbog tehničkog kvara. Dom zdravlja Banja Luka nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda za tvoje dobro, koja će biti održana sutra za građane registrovane u ambulanti porodične medicine Dragočaj. Preglede će obavljati specijalisti porodične medicine, radiologije i ginekologije. Grad Banja Luka će i ove godine

Dobar dan i dobrodošli na muzičko druženje na talasima Radio Republike Srpske. Kao svakog petka, emisija Ritam Top 10. Slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike. Ja sam Maja Tatić i družit ću se s vama sve do 14 časova, a za mix pultom danas Mladen Zdjelar. Možete nam pisati i slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-322-233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Broj 10 ove sedmice, pobjednik Eurosonga 2026, predstavnica Bugarske, Dara i Bangaranga.

to bude. Neka zavide, nek polude, zapalja da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojle se kose Bosne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: Ritam Top 10.
1: 13 časova i 28 minuta. U nastavku ćemo čuti jedan duet Mlada Senida i Adi Šoše, Čista ljubav.

0: Ritam Top 10.
1: Dragi slušalci, prije nego što se pozdravimo s vama, želimo se zahvaliti što ste i danas bili. Ostanite na talasima Rad Republike Srpske, a za sami kraj čućemo naš prijedlog za narodnu sedmicu. Ponovo jedan duet, Neda Okraden i Geronimo, Bez tebe sviću zore. Do slušanja.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 14 je časova i 6 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Počinje još jedan Silen konac. Mi smo se potrudili da vam i danas ponudimo dva časa dobre zabave uz narodnu muziku. Bilo ljeto ili zima, proljeće ili jesen, pivo je nezaobilazna dnevna stavka u životima mnogih ljudi. Pričamo vam još neke detalje o njemu. Danas ćete saznati šta je to vrzino kolo. Uživat ćete i u stalnim rubrikama iz Riznice narodnih umotvorina, aforizmima i insertu iz humorističke emisije Zvrk. Zaigrat ćemo i najnoviju zagonetku. Kroz emisiju vas vode tonski realizator Mladen Zilar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 4-3-7.

0: Ulice narodnih mudrosti.
1: Jedina nagrada za vrlinu je vrlina. Jedini način da imate prijatelja je se da budete prijatelj. Kad je ljudima dosadno, dosadno im je ponajviše zbog toga što su dosadni sebi samima. Kakva bi tišina nastala kad bi ljudi govorili samo ono što znaju? Bogataš u tuči nastoji sačuvati lice, a siroma kaput. Dobro po naredbi nije dobro.

Aforizmi. Čitamo aforizme Petra Lazića. Zbirka se naziva Na zubatom suncu. Ničim se zasluge oslobodilaca ne mogu platiti, mada smo sve pokušali. Samo je velikim vizionarima dostupna prošlost. Putovanje u obećanu sutrašnicu ne smiju da sputavaju ni povremeni izleti u stvarnost. Kaligula jeste prvi postavio konja za senatora, ali i

0: I konja za trku imamo. Kada je zavedena diktatura proletarijata, diktator je pao u nemilost.
1: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: prije nego što dođe dan, prije nego što dođe ili dan kad sedne da kaže ove odluke više ne važe, ali ja ne želim da budem ovdje ni car ni kralj. Dakle, novi visoki predstavnik, on isto kao što je ovaj stari tako to nametnuo, tako i ovaj novi isto može da to ukine.
1: Jasno, hvala na izvojno vremenu.
0: Ništa, hvala vama na poziv.

u moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: 20 je minuta do 19 časova i poštovani slušalci, u studiju je stigao kolega Bojan Božić koji prati najvažnija sportska dešavanja, donosi rezultate, zanimljivosti i priče o kojima danas govori sportski svijet. Pa da čujemo šta nam je tu pripremio. Bojane, dobroveče.
1: Dobroveče.

0: U Portugalu konkretno, u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi, ima nekoliko igrača koji su, čini mi se, ne čini mi se, nego igraju i u Bugarskoj gde smo mi, imamo Stanića, i u Izraelu isto tako, kažem, reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi eksplozivni igrači i igrači koji imaju evropski, isto tako, dozu evropskog fudbala i mentaliteta, igrajući prevashodno u evropskim ligama. Šta očekujemo? Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome, dakle da ponavljamo određene faze igre i ponašanje u takvim fazama, da budemo uspešni u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvek pobeda.
1: Utakmica protiv Zelenortskih ostrova igra se u nedelju u Portugalu, dok je duel Srbije sa Meksikom, jednim od domaćina svjetskog prvenstva, na rasporedu 5. juna.

I još jednom ćemo na teniske terene. Novak Đoković igra protiv Joao Fonseke. Fonseka dobio prvi game u četvrtom setu, vodi rezultatom 1-0 i to odmah je došao do breaka, iskoristio šestu break loptu, dakle Novak Đoković izgubio svoj servis, ali bio je on u ovom poenu, što je dobro. Nadamo se da će se vratiti potpuno u meč, da neće dozvoliti Brazilcu da izjednači na 2-2. Novak Đoković, dakle, trenutno protiv Fonseke vodi rezultatom 2-1 u setovima, igra za plasman u osminu finala Roland Garrosa, a kada je u pitanju protivnik, nadamo se Novaka Đokovića u osmini finala, bit će to pobjednik između Kaspera Ruda i Tomija Pola. Tomi Pol u ovom meču vodi rezultatom 2-1.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju. Zveste da se preslikaju na mom oraju. A Kosova par crnih kao gar.

izađem na kraj. I s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Nevešto si krila sakrila. Ako neko zna

al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođen.

Poštovani slušaoci, dobroveče. Brojni sadržaji očekuju vas i večeras u emisiji Kultura u ogledalu. Za knjigu pjesama Blizanac vremena autoru Nenadu Šaponji u Beogradu uručena književna nagrada Meša Selimović. Manifestacija Dani Nikole Tesle 2026 u junu će biti održana u Srbiji, a u julu u Americi. 16. Internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus završava večeras. Koncert Maestre održan je u Banja Luci. Na koncertu je nastupila dirigentkinja Milena Injac, umjetnica bogate međunarodne karijere. U Trebinju održan nastup lokalnih bendova i DJ-eva Svirka iz bloka u organizaciji humanitarne organizacije Srbi za Srbe. 14-godišnja Mirka Pisić iz Ročevića kod Zvornika privukla je pažnju svojim nevjerovatnim glasom. U Trebinju je predstavljena knjiga Dr. Luka Ćuk, životna priča o životu i naučnom putu Hercegovca iz Ljubinja. U Studentskom kulturnom centru u Banja Luci otvorena je izložba Između cveta i krila akademske grafičarke Nine Zavila. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

0: Za knjigu pjesama Blizanac vremena autoru Nenadu Šaponji u Beogradu je uručena književna nagrada Meša Selimović. Ova nagrada ustanovljena je 26. aprila 1988. godine na dan rođenja velikog književnika, a Šaponja je 38. dobitnik. Novinarka Radio Beograda Ana Stefanović.
1: Ovogodišnji laureat književne nagrade Meša Selimović, Nenad Šaponja, obratio se okupljenima na prostoru nekadašnje Narodne biblioteke svojom besedom naslovljenom o prostorima ravnoteže. Beseda je otvorena pitanjem kako pesma može da postane ravnotežna tačka naših života. Šaponja dolazi do zaključka da ravnoteža nije statična, već da je proizvod kroćenja suprotnih sila i veza između duše i svijeta.
2: A u vezi između duše i sveta, možda najvažnija je ona između duše i transmisije umetničkih entiteta. Među njima pesnik koja je najbitnija, ona koja se tiče duše i jezika. Kroz jezik se duša najbolje sluti. Taj jezik je i varka, ako je običan, oglodan i bezdušan, ako služi samo za saobraćaj tela. Najdublji nivo jezika služi za saobraćaj između duša. Pesnik treba da se izbori za pravo da koristi određene reči, ali mora da prepoznaje njihova najdublja značenja. Mora da ih odvaja od govora svakodnevice i da ih razlikuje od izričaja nedostojnih. Onih nedostojnih jeziku i smislu, značenju i jasnoći. Reči moraju da rade iznutra, u ravnoteži između nesvesnog i svesnog. A ravnoteža jeste ona prava nematerijalna tačka smisla pesme, kao i života u ostalom, kada se dovoljno usložni i postane višedimenzionalna, skoro bogotvorena, ona će nas povesti ka muzici reči.
1: Književni kritičar Jovan Pejčić predstavio je zbirku Blizanac vremena,

maestra koja se tim poslom bavi već duže od 30 godina i sa velikim zadovoljstvom to činim i u Narodnom pozorištu u Banja Luci, u gradu koji je ostavio predivan utisak na mene, sa orkestrom u koji sam se zaljubila na prvi pogled i na prvi zvuk, to je orkestar Narodnog pozorišta, ovoga puta u gudačkom sastavu. Zahvaljujem se najlepše maestru Dušanu Uloševiću na poverenju i za ovaj nastup ja sam izabrala dela Astora Piazzolle. To je melodija u amolu, potom i četirigodišnja doba, to je kultno delo ovog autora u tango maniru, napisano za solo violinu i gudače. Sa mnom će nastupiti kao solista Jovan Bogosavljević, također moj kolega sa Fakulteta umetnosti u Nišu, inače rodom iz Beograda, iz poznate čuvene muzičke porodice Bogosavljevića. U drugom delu koncerta izvešćemo Britna, jednostavnu simfoniju koja je sve samo ne jednostavna, ali se izuzetno lepo uklapa u ovaj program, je može da se izvede sa puno interesantnih i novih detalja, tako da se nadam da će i publika koja je ovo delo inače slušala i koje je ono poznato, uživati u jednoj novoj interpretaciji. Što se tiče mog dosadašnjeg rada, ja sam dobitnica dosta nagrada, dobitnica sam nagrada i u zemlji, i u inostranstvu. Jedna od najdražih je svakako laureat festivala Eurofestival Euroorchester u Moskvi, potom festivala u orkestara u Murciji, gde sam dirigovala završni koncert po pozivu, to je koncert koji obuhvata muzičare iz svih orkestara učesnika, dakle to je jedna velika čast za dirigenta, posebno za dirigentkinju. Gostovala sam dosta puta u Južnoj Americi, znači moj rad u inostranstvu najčešće je vezan za Južnu Ameriku i za špansko govorno područje, tamo u Španiju, u Evropi. Naravno, tu su i druge zemlje, ali prosto ova podneblja koja sam pomenula najviše odgovaraju mom senzibilitetu i otuda ovo interesovanje i za Piazzollinu muziku, za tango nuevo i neko malo poznavanje španskog jezika koje sam naravno morala ovako usput da steknem. Najdraže mi je od tih nastupa nastup u Montevideu sa njihovim simfonijskim orkestrom Sodre u toj divnoj i predivnoj sali Sodre i u Teatru Solis, naravno također u Montevideu. To su svakako neka iskustva koja vas formiraju kao osobu i koja unose neku svežinu u ovaj naš svakodnevni balkanski tok života. Naravno, ono što također posebno oblikuje moju ličnost, to je taj pedagoški rad. To je želja da unapredimo Fakultet umetnosti u Nišu, da privučemo našim radom nove studente, s tim u vezi mi osnivamo festivale. Evo, upravo sam pre ovog gostovanja imala dva koncerta sa mojim studentskim orkestrom Concertante na našem festivalu Gudača, na kome je također i umetnički direktor i moj izuzetan saradnik, večerašnji solista, profesor Jovan Bogosavljević. Sa nama će nastupiti kao vođa čela također profesor našeg fakulteta umetnosti u Nišu, profesor Filip Tomić, koji je muzičar koji je svoje obrazovanje stekao u Nemačkoj, tako da i on oblikuje naše studente, znači njihovu vatrenost, južnjačku eksplozivnost u nekom, da kažem, nemačkom klasičnom školskom maniru. I završila bih ovaj kratak moj iskaz time da se zahvaljujem izuzetno na saradnji orkestru Narodnog pozorišta, njegovom gudačkom sastavu u Banja Luci.

0: Protekli vikend u Trebinju obilježio je i jedan humanitarni muzički događaj koji je održan u ljetnoj bašti Doma mladih. Nastup lokalnih bendova i DJ-eva, odnosno svirku iz bloka, organizovala je humanitarna organizacija Srbi za Srbe, koja je sinonim za humanost na djelu. Tako je bilo i ovoga puta. Prilog pripremio Momir Milić.
1: Hercegovci su pokazalo se mnogo puta do sada poznati po tome da u sebi nesebično gaje humanost, saosjećajnost i spremnost da pomognu kada je najteže. Humanost na dijelu ovoga puta pokazali su mladi ljudi. Za uzvrat uživali su u zvucima rock muzike, dobroj atmosferi i nesvakidašnjem ambijentu ljetne scene stvorene za kulturna dešavanja i okupljanje mladih. Za svirku iz bloka u zajedničkom plemenitom cilju bili su udruženi trebinski rock band Krugovi u žitu, dobro poznato ovdašnjoj publici, i mladi perspektivni sastav Demoside. Muziku na miksetama vješto su puštali domaći DJ-evi Royal Wolf, Gaga i Džone, koji su bili posebno iznenađenje. Frontman benda Demoside Milan Andrić.
2: Jako smo počestvovani što smo uopšte pozvani da sviramo večeras. Ovo nam je prva svirka u ovom trenutnom sastavu. Pa sviramo uglavnom teži program nego od uobičajenog. Metallica, Judas Priest, Misfits, Motorhead, domaći Goblini, Ritam Nereda, uglavnom trash metal, teški metal i punk rock. Lično mi je jako drago što dajemo doprinos u ovim humanitarnim akcijama i bio bih jako ponosan na sebe da znam uopšte da nekome pomažem i da moje sviranje nekome znači sutra. Neki obrok možda ili obnova kuće ili ne znam.
1: Iz organizacije Srbi za Srbe ističu da će do kraja godine realizovati nekoliko velikih projekata pomoći širom Hercegovine, uključujući i Trebinje. Miloš Ađić iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe.
3: Nekoliko projekata je već pokrenuto i na teritoriji zapadne i istočne Hercegovine, tako da u planu su je bila nekoliko porodica ove godine. Ovo je druga, da kažemo, humanitarna akcija ove sezone mi koju organizujemo. Naravno, bit će ih u toku godine još više, tako da, eto, krenulo je ljepše vrijeme pa smo na otvorenom, tako da se nadamo i nekim, da ćemo ubrzo javnost upoznati sa nekim sljedećim akcijama. Ulaznica, eto, je simbolična donacija, znači,

0: sam čovjek koji ima plemenitu bog. Ne volim puno da pričam, još manje da pišem. Nekako nikad nisam bio zadovoljan sa tim. A eto, ja sam imao tu sreću da volim i da pišem, volim i da pričam, pa sam eto imao i tu priliku da sa njim obavim više intervjua i razgovora, iza koje je izašla eto jedna lepa knjiga. Ono što me jako obradovalo, iako je on otišao, ja bih rekao, iz Hercegovine ranije, ali iz Novog Sada, gde je započeo tu svoju karijeru pre 40 godina, bojao sam se da li se Luke sećaju. A onda sam u Novom Sadu, kad sam imao promociju pre 10 dana iste ove knjige, doživeo nevjerovatan šok. Doživeo sam dva šoka. Prvi šok je bio da nismo imali dovoljno stolica da stavimo u Muzej Vojvodine. Toliko je bilo interesovanje, a drugo, i sama knjiga rasprodata u roku od 10 dana, tako da praktično moramo ići već i na drugo izdanje. Cijela ta njegova životna priča je više nego interesantna. Ja sam u stvari prvu tu, taj neki radni naziv knjige nazvao Od kamena do zvezda. Međutim, on onako kakav je skroman i kakav je uvijek bio, rekao, nemoj od kamena do zvezda, malo je to preveliko za mene, neka bude moja životna priča. Knjiga je veoma toplo primljena od mnogih i, kako je rekao akademik Rudolf Kastor, je veoma poučna za mlađe generacije. Knjiga o kojem ja, mislim, svakom mladom naučniku bi preporučio da je pročita, ne zbog toga što sam ja napisao, nego zbog toga što je Luka rekao. I mislim da će im skratiti taj put do svog i njihovog uspeha. Luka je drugo jedna izvanredan čovjek, tako formiran, kako bih vam rekao, od malena. On je meni sam ovako jednom rekao, sve što sam naučio, naučio sam u svom rodnom selu. Kažem, kako? Pa kaže Branislav, ja sam imao strahovitu moć opažanja. Znaš, ja sam znao, malte nekad se koja ovca oglasi koja je ovca iz našeg tura. A kad se koje jagnje oljednji, kaže, znao sam od koje je ovce. Sve je to naučio dok je bio u svom selu sa svojim roditeljima i porodicom. I ono što me je najvažnije, on je najradije dolazio ovdje u svoje selo Krajpolje. To je provodio svake godine po nekoliko nedelja sa svojom majkom koja je umrla u 99. godini. I nažalost, očekivao sam da će on doći, ali nažalost, zbog zdravlja nije uspio da bude tu sa nama. Ali eto, mi ćemo probati ovdje, koji smo se okupili, da na taj način obeležimo ovaj dan, jer mislim da on ovdje pripada. Ono što me on naučio, a mislim da je to velika, sam naučio je ne samo mnoge od nas, da nikad ne zaboraviš odakle si. I mislim da je to najveća poruka. Ostale momente iz ove knjige iskreno bih preporučio svima da pročitaju. Ova ideja nije nastala jučer. Ja Luku znam, pa da budem iskren, od 84. godine, kad sam bio student. S igrom slučaja, ali to je sad druga priča. I ona je nastala i formirala se dugo godina, ali su mi falili delovi tog mozaika. Tako da sam te delove mozaika skupio u jednom ozbiljnom razgovoru sa njim prošle godine 2025. I bojao sam se da li će on tu knjigu prihvatiti onako kako je mislio da će da bude. Međutim, kad je video sve te crteže i našu tu veliku želju i rad oko te knjige, mislim da je na kraju bio veoma zadovoljan. Ja bih rekao da je prihvatio bolje od mojeg očekivanja. On je inače čovjek koji je malo nekad ume biti konzervativan i normalno je to. Međutim, bojao se da će to biti jedna knjižica tako, znate, samo izdata i tako. Međutim, kad je video i dizajnere okolo i sve nas i crteže, praktično svaka priča je ilustrovana originalnim crtežom, grafikom. On je samo napisao, zbog tih grafika, kaže, knjiga je zaista lepa. Tako da ima jednu svoju dušu i drago mi je što je toliko prihvaćena, dobro prihvaćena i od ljudi koji su je pročitali, a verujem i od onih koji će je pročitati.
1: Luka Ćuk je jedno od petoro djece Dušana i Sofije iz ljubinskog sela Krajpolje. Uprkos teškom životu na Hercegovačkom kršu, svi su se školovali. Još kao mladić otišao je iz rodnog sela, ali je Hercegovini i Krajpolju ostao privržen zauvijek, priča Lukin brat Ratomir Ćuk.
2: Mi smo, naročito moja mlađa sestra Sena i ja, govorili Luki da on napiše svoju autobiografiju, jer iz njegovih rijetkih priča, i u knjizi je to naglasio da ne voli puno da priča, vidjeli smo da mu je život bio veoma zanimljiv, naročito onda kad je otišao iz Krajpolja, rodnog mjesta. A to u rodnom mjestu, šta smo radili, kako smo se igrali, znam ja možda malko više nego on, jer sam ja stariji brat, stariji 3 godine od njega. Hercegovačka siromašna porodica, teško smo se mogli školovati, ali mene je otac poslao kod svoje sestre, kod moje tetke, na poplat kod Stoca u Stolačku gimnaziju. A 2 godine nakon toga trebao je Luka da pođe. Luka je mlađi 3 godine, ali on pošao u školu 6 godina i onda je on otišao u sljedeću najbližu školu, bila je to poljoprivredna škola u Čapljini. Tamo je otišao, završio poljoprivrednu školu i u knjizi je dobro ispričao kako mu je bilo i kako je stigao do te škole. Nas je 5 djece, uglavnom smo školovani. Sestra mi je jedna profesor i ja sam profesor bio. Sad sam u penziji jedno 50 godina, a Luka je doktorirao. On je jednostavno posle srednje poljoprivredne škole počeo da radi u poljoprivrednoj zadruzi u Ljubinju. I valjda se nešto malo i plate je primilo, moglo se živjeti i ja sam tada već radio. I onda on nije ni razmišljao o fakultetu. A jednoga ljeta naš rođak koji je koloniziran u Gajdobru naišao je s mora i svratio kod nas, razgovarao s našim ocem, pošto ja već radim, da i Luka krene na fakultet i da će mu on pomoći da dođe u Novi Sad. I tako se i odlučio i otišao je u Novi Sad. Istina, mnogo se je mučio tamo, čak je išao i u Gajdobru, pomagao i radio skoro cijelo jedno imanje da se školuje, a onda putovao na predavanja svaki dan. Prije 2 godine, on ima sad malo zdravstvenih problema fizičkih, a i on već ima 82 godine i za 80. rođendan njegovi sinovi kažu: Čale, častimo te, vodimo te u Krajpolje. I on se sam nije smio usuditi, inače je stalno dolazio, svake godine u ratu je promašio 1 ili 2, sve ostalo je dolazio, ali je imao dobru vezu iz Tuluza, on u Tuluzi inače živi, u Dubrovnik, ja dođem po njega, bude, vraća se i tako, nije bilo problema. A ovo sad, dovezli su ga, odnosno stigli su avionom opet u Dubrovnik, uzeli kola i došli i bili smo malo i u Trebinju i na Bilećkom jezeru i družili se nekoliko dana i to je bio njegov posljednji dolazak. Sad sam ja znao da on neće doći na promociju, jer mi razgovaramo, ako ne svaki, ono svaki drugi dan, i čak se takmičimo u tome ko će naći više onih starih riječi koje su već izgubljene, a koje se sjećamo iz djetinjstva.
1: Srednju poljoprivrednu školu Luka je završio u Čapljini, potom poljoprivredni fakultet i doktorat u Novom Sadu. Njegov naučni rad i dostignuća donijela su mu brojna priznanja i nagrade širom svijeta. Među nagradama se izdvaja najveća svjetska nagrada u oblasti istraživanja na suncokretu, Pusta Vojtova nagrada. Nagrada nosi ime po Vasiliju Stepanoviću Pustavojtu, čuvenom sovjetskom akademiku i pioniru u oplemenjavanju suncokreta, koji je značajno povećao koncentraciju ulja u sjemenkama.

I poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalo. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Gordana Prtina.

Slušali smo koncert za flautu i orkestar broj 2 u D-duru KV314 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga Peter Lukas Graf flauta i članovi Englisch kamernog orkestra pod upravom Raymonda Leparda. Poštovani slušalci, do kraja emisije poslušajte koncert za klavir i gudače u D-duru Jozefa Haydna. Nataša Veljković klavir pratit će članovi gudačkog orkestra Dušan Skovran iz Beograda, kojim diriguje Aleksandar Pavlović.

0: Halo.
1: Ej, čao. Ja sam ovaj, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram da sutra se vidimo kakav. Pa
1: nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: potpuno normalno. A gladan znoj mi klizi mi zdrav. Kaži mi gde smo.
1: Nigde nemoj, nigde se.
0: Ovo je